0: با صحبت تو
1: خوب تام فرده ادبا چنا نا پیادو برای من
0: نا دیگه دو مفوتی نا کوم هم بایم بایم بوس نا یه دیگه دو هم دیوچی